0: Noah, det är Ekem Megahertz, det är Vehi FM. Maghrib namadu vagut.
1: Allahu Akbar, Allah.